0: cây mưa đặc mặt cây sao mịt kì?
1: Cây mưa đặc mặt mẫu sẽ ăn ra trái cây đã có rất nhiều rồi.
0: Cây là gì à?
1: Cây là đó. Ông sẽ ăn ra rồi cái đó ăn được. Cả số không ở đây cả một nhà, mình ở đây chúng mình ngã hai mà hai cái đó. Ở đây thì đó, ông ở đây cây cô ra, cây cô mặc ra trong cái Roman chứ cây cô Sam Salomon thì qua Roman thì ra ông sẽ đi đâu cả. Ở đây thì cây cô mặc ra trong cái Roman thì có ai sẽ con Salomon thì qua Roman thì ra ông sẽ có hai cái người phải là người ông ấy. Sau rồi phần của ông là còn đi cắt rừng ăn ăn. Khi cam cả khi cam cái gì nữa hoàn tất cả những cái này Roman này, Savanan, Richter, Rowan, Jackson, Mayer, Fredrickson, Morgan, Timoso, Kondo, apa tu kan orang yang ini, aku hang orang Arma, Roman, Savanan, Richter, Rowan, Jackson, Mayer, Fredrickson, Morgan, Timoso, Kondo, apa tu lah. Kan kadang ni antara tani, apa yang aku hanya arah macam kadang ni tani macam ada itu kami turut konsep itu dok, tapi kuna murko sendiri kami dah. Kayaknya kayaknya tu, mana kayaknya pun, boleh sekoro, tam kayaknya saya nel aktif, three nel siapa ni sampai three nel saya, tapi kuna murko sendiri kami, terus kaya konsep Fabiola kawan masa, kayaknya kayaknya tu. Kam khay ngang ngon la. Nani khay sa khay ngang hong sa ay. Nel ak yin tuye nel trises ak nel siwa sa ay. Kwa sa sa fabula kama nga sa kanda. Tamas ka iyo kwa sa sa o si okhi pike sa kanda ay. Khay nga khay sa tuye haka tam. Haka khay nga tam khay sa khay nga sa ay. Nel ak yin sir nel. Tui akhirnya tu kau harus okey pikir saya ada tu kau ada tu yang harus kita nak cari apa kan semua. Aku tu kena morgan saya nel akhir three nel siapa ni kan five three nel eight. Tapi sekali kau harus fabulah kalau masa nel akhir three nel three six akh nel siapa eight. Itu harus okey pikir saya nel akhir three nel three akh nel eight. Yang angkam saya tu dia sedar tu. Aku kena Morgosi, mam sing angkas makan anak nak kabur mak tak hukikan kan kita yang ada tu uang, okay, saya.
0: Keng apa tu uang? Keng mana kat kaisa miski?
2: Keng sekarang kat aku asal ni tak si pound, toh lagi nang mentah macam kaya yang apa bisa, Chelsea, William si om si itu, kurang kap tami ai. Hang itu om swagin kuai ko ha, cira ki ing obat ang anja ko mata kaya ko entah kaya sekas aw, cigi toh ngai obat aroma, hakai abai ko na om swanin kau, abas iani has aroma, obam stikan am sinjeng abas khabai ki toh oba ang abak ko masnya drama, tujuh kusada ki mai ha, cira ki kadi harasing aw ko na ang.